àtúpalẹ̀ àwọn ìwé ìròyìn òyìnbó sí èdè Yorùbá tó múnádóko. Ìlú mọ̀ọ́ká ni wá létoko náà ti ń gbọ́ wa. Gbogbo ọjà tí ẹ bá polówó lórí ètò wàràwàrà ni ó tà nítorí ẹ tàjọ.